0: mest.
1: Ja. Om fælles.
0: Da det bestemte dig.
1: Okay. Vil du gøre?
0: Ej, jeg vil gøre.
1: Vil du gøre højt?